0: Det då.
1: Nej, kom igen då. Ja, men så starta för svarta!
2: Viking räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, uansett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen tack!
2: Ring Viking räddningstjeneste på 06000.
3: Enten du är på ferie, på hytta eller bara njuter sommaren hemma, ta turen inom CC Strandtorget. Vi är distriktets största köpcenter med hela 70 butiker som byr på sommarmode, sport och interiör. Här finner du sommarens favoriter och hos oss kan du njuta av kaffe, en god matbit och en hygglig sommarhandel. Vi ses på CC Strandtorget då vel!
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Er dere klare, unger?
6: Hvor skal vi?
5: Det er i dag vi skal på Jernbanemuseet.
6: Ja!
7: Opplev Jernbanemuseet i sommer. Kjør med Tertit-toget og minitog i Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet i Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
5: Gleder du deg?
6: Ja!

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så måste du huske utebelysning, utevärme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Oj. Nej, nej, nej, nej. Har vi punkterat nå? Svarte.
2: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen tack.
2: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Nå tikker det allerede mot sesongslutt her på Skråstad. Søndag denne uka blir årets siste I gartneriet, så pass på! Nå selger vi ut alt av sommerblomster til halv pris. Mandag til fredag, åpent 10-19. Lørdag og søndag, 10-17. Siste dag blir altså nå på søndag. Fortsatt riktig god sommer med planter fra Skråstad, gård og gartneri.